0: ri package are
1: satani ko gogo lori re
0: o ba ifaye le fun satani o ja mi le elomi ja moye mental.